0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Alhamdulillah. Terus engko nek wis iso syukur kanthi sempurna gunakne nikmat niku kangge perkara sing sae, tinggi ibadah, tinggi perkara sing wis disenengi Gusti Allah, dihindari, mari kuwi dihindari perkara-perkara sing nyebabi maksiat. Napa perkara-perkara sing nyebabi maksiat? Aslul maksiat salah satu asya. Asal utawa awal mulane uang kuwi terkena maksiat niku ana telung perkara. Napa mawon? Sing pertama adalah al-kibru, gumedi. Ciri-cirine wong gumedhe kuwi apa? Sombong. Sombong niku dilaki. Lah kok awake dhewe iki soleh nikmat syukure berhasil, mari kuwi sombonge kok lekas mlebu. Lah niki bahaya. Sombong